0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama ala bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ko ne.
3: Allahu akbar.

Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kok sentiasa bersikir lat orang Tuhan kok pan ngerjion sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Piala Dunia FIFA 2026 Turki
1: nanturong rayto katalu pahilian Piala Dunia nanduli ahilira Piala Dunia libos dungo pram apat nga tao suwento rahino Norway am Austria pono ang kuliman dungo pram balo nga tao ahili anduli ra Piala Dunia Haiti ondo kainsa no ahili sa tahun 1910 nga pram apat ng Bayara Republic Democratic Congo ang kuliman limong opram duong na tahun anduli ahili ra Piala Dunia. Irak pamahunan ondo sino pantatabuhan sino raray no tu anduli ahili ra Piala Dunia libos apat ngupor nga tahun.
0: Piala Dunia FIFA 2026 Satu Jiwa Sejuta Soraka.
2: Kansan dalondom Piala Dunia 2022 para monom inun sopnera pahilian pusingan talungo param ruo pasukan na pili libos peringkat kumpulan sino rondo na pasukan nakalangus sino era pusingan ka operam onom yo hino pasukan amahun Kanada libos nu pasukan Afrika Selatan nawali risilo rondo gol kosong repahilian kesa pusingan talungo param ruo pasukan solor rasusuap tile susuap hitu na apora kuno sino talu po pahilian uman yo hino pasukan Brazil ahili ra pasukan Jepun rejam kesa rasusuap ra stadium Houston. Pasukan Brazil am pasukan Jepun rekod pahilian nilo intera opor pahilian Brazil intulu na manang am Jepun ihondo ulikono ruo pahilian na matik ra kaputusan seri. Jepun ondo wakil nuzon Asia nakalangu sino ra pusingan talungo param ruo pasukan na manang ra pasukan Brazil talu ruo ra pahilian pasinanganan antara bangsa inuma ra tahun 2025 ra Tokyo. Pahilian Piala Dunia FIFA 2006 Brazil na manang ra pasukan Jepun 4 gol rondo ra pahilian peringkat kumpulan F. Gol nu Brazil pinonsop ri Ronaldo 2 gol, Juninho am Gilberto Ulikono gol nu Jepun pinonsop ri Keiji Tamada. Ringho taka pemohangan di Jufri Amompor, bekas penyerang nu pasukan Sabah, na sungkai terpahilian nu pasukan Brazil am Jepun ra susuab napo.
3: Kan sayan ralondom, kan sayan riun DJ ini entuni am kan sayan rakawi-kawi pahaka sinumimpung ang kiningoh rasiaran numurut ralondom hitu. Mayak peropa pahayaman taka ralondom hitu yohino, pahilian ataupun perlawanan Brazil ahili ra Jepun ra susuap itu maya pira pamahoangan rakaruru nu pasukan ahili hiatu napo Brazil ahili ra Jepun dalam saingan kalamati perlawanan itu sumau kesomi perlawanan menarik ataupun onsoi ilain taka ra susuap itu karena karuru pasukan hiatu nakaunsop ra 32 pasukan terbaik am nakaunsop ra kelayakan kalamati am karuru pasukan hiatu sahumiak musop repusingan sumau. Brazil itu poyo rayus nasauk repasukan pilihan. Tetapi pasukan Nujipun tupono salah ke pasukan aluai kawali repahili nilo ataupun perlawanan nilo. Maya pera pemohonganku repasukan Brazil itu somi pasukan pilihan. Atau somi pasukan yang sino kelebihan. Yohino intera pengalaman. Sejarah am kualiti nu pemain yang bertaraf dunia. Ilo pono rayus nepain talang rekotoh nilo, livos pahilian reperingkat kumpulan. Mayak per pahilian ku am analisis kura permainan nu pasukan Brazil, rasu suap naputu, am konopo ilo akalap ataupun akanggoy-anggoy rebola, am anak raruang am paluang repamain muda kono Vinicius Junior, am akalap regol apa sih ilo sino peluang mayo amanang. Am kono pasukan uji pun tu mayak pira pandangan kusangulun pasukan itu somi pasukan mewakili negara Asia na konsop repela dunia. Am poyo pasukan itu na konsop ra 32 pasukan terbaik. Bagi kusangulun somi pengin suatan karena pasukan itu mewakili ra negara Asia. Maya perpahilayanku pasukan Nujipun itu saumi pasukan. Nakaulihan rasaumi pasukan berdisiplin, pantasan, dan semangat berpasukan yang tinggi. Am pasukan Nujipun tupoyo kula-kula tahun nakasail am tahun renotu. Sino kukula pasukan, mayo nawali ataupun nakalanilo. Maya perpamohongan atau analisis perlawanan Nujipun rasusua penaputu. Pasukan Jepun pandai entaka saumi pasukan berdisiplin. Amkono po ilo akalap amain lebih akumos ataupun bermain dalam saumi pasukan onsoy ilo sino kaluluan ataupun amatik rakaputusan labi onsoy rasuswabe itu.
2: Liliwarahino pasukan Jerman kuliman yang nahili pasukan Paraguay rajam ka apat talungo per ngaminit rasuswab ra Stadium Boston. Rekod pahilian nu pasukan Jerman am pasukan Paraguay intara ruo pahilian nilo pasukan Jerman nemanang rondo gol kusung am rondo pay pahilian kaputusan no seri talu talu. Pahilian Piala Dunia FIFA 2002 pasukan Paraguay nawali ra pasukan Jerman rondo gol kusung ra pahilian pusingan operam onum pasukan gol nu pasukan Jerman ra pahilian hinili pinon sopri Oliver Neuville. Rayus nu pasukan Belanda ahili ra pasukan Morocco ra Stadium Monterrey rejam ka siam resusuam. Rekod pahilian nu karuro pasukan intara talu pahilian nilo ka talu-talu pahilian pasukan Belanda namanang Indo am pasukan Morocco ihondo. Rekod Piala Dunia FIFA 1994 peringkat kumpulan F pasukan Morocco nawali ra pasukan Belanda ruo gol rondo. Gol pinon sepri Dennis Bergkamp am Brian Roy Ulikono. Gol nu Morocco pinon sepri Hasan Nadir. Piala Dunia 2002 Param Onom, satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Piala Dunia FIFA 2026.
4: Rekod bagu tanah Arab. Rakesano ranalom tutunungan Piala Dunia. Tulu pamagunan Arab nukong era Piala Dunia FIFA 2002 Param Onom. Yoginia, Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, am Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta soraka.
5: Ada semangin kita kapi orang dari impian dari Steven Jimin, Leon Pamagunan. Ini ngontak orang otak.

Tepedai ko kemisiran dan tertuang Diti Tadau Kok iso Kok dun hapadam siam Tulan konom Dun ribu Dun hapadam menam Konsikahan Kepirubahan Kawagu Kepenggiam Balutan Kawagu Kesalimbahan Tengok Kesalimbahan Berus Desenit Sabah BFM Pogulu Dila Posiko Kumadi DJ Dexter Rasidi Minangan Balut Kesalimbahan Berus Murut Ampati Lambus Diti Gisam 2 jam Ko hapadam 2 Pitangat Tuang Insan poh miampai kada LP Rapiel Pinus si keselimbahan tokau. Megal terima sundudan kompolutan kanu datu manut keselimbahan di timaya dot frekuensi. Tumanod dot kinayanan terisa kinayanan ngamontok intisan watas ketenobon siam noh podom 2.2 FM. So emang tadi lah kanu nagi makin ngoy patutang ko pemagunan maya da RTM klik. Tantuk napa Maya diti kesalimbahan Miti Lambus In FB Nagi TikTok Sabah VFM Vgood Kadada kali huay Pamailang kesalimbahan diti Maya da FB Nagi Maya da TikTok Maya da gumo Nahat kapag Kapangambalot Data tuang bayna Nung asa nang piramutan Ay saan nung kahimpagong Jam kapag data tuang Pendalanan tokot Ababayan Papasusuid kasarahan Menaku dot kesiwatan kemana kayu selina itu enam hapod minit mimpun jam kohapod gisem dot jam kohapod misal tertuang. Napa gulu dila makin aku takon sinding ngam dua sinding perangahan ku kepa gulu mama gampot iman imanan pinagiampatan di belahana amikahira sutanan rongoh ginawaku di liah kalawit.

Jackly Adi Hila Johor Baban Nanti Ponsiko Pintanud Kesalimuhan Diti Jackly Om Sunodan Kombolutan Dat Makinango Terimod Makinango Tumanud Tika Salimuhan Toko Salimuhan Bros Dusunit Sabah VFM Tikid Dat Tadaw Jam Kosiam Tatuang Gisam Jam Kohopod Do Kohopod Om Duh Dapit Tangat Tuang mentak da kaparanghan da sinding-sinding tamod maya da RTM klik kanod makinango tumilambus makinango boh gisam da jam kaisad min susuam.